in MTV. To je Šminka 80-ih. Vsak torek zvečer. Na Rock Radio. Čisti rock.